sɛ wagye yesu di na yesu di wabrabɔ so hene a ɛmfa wɔ atamfo dodo a ɛsɔre tia wo ɛsfa wo na wɔhyɛ wo so a ɛmfa wo da yɛ wɔso jesus bɛhyerɛ ma wate ɔbɛhyerɛ ma wɔn a wɔpɛ wɔ ne mu biasɛ nyinara